Even kijken of we Oemer erbij krijgen nu. Hamna Sunli Ganwa Agesetja. Ik heb een playlist aangereikt gekregen. Dus ik draai ze gewoon achter elkaar. Dat je playlist wat benijs. Maar Oena Moise benijs ik dan. Maar dat geeft helemaal niet. Want zij is er gewoon ook bij. Itna dheer artiesten hai ga sunne walo. हमें इवे को झलक सुनाई ला आपके खाली मां सेंडर सो फेल बे है दिस वी गो नोग एंटे फन उमर एंड दी हो यू इवन टू गुड फन एंटे फन उमर मां द गो ना देसे टू एंड हे इज अ रोक बे.

gazafest.nl toe aïe. Toe jarur aïe. Begin het in je agenda te noteren. 29 en 30 augustus. Laat ons ook een bandwan betaalde. Toen zocht je het hoe je kon kon band geliegat. U geliegat ki na geliegat. Or u wali geliegat ki na geliegat. Wel, hem toke bol chukli bati. Alle topformatie zijn erbij. हमें को लाइस्ट के देला छोटा वाली एक छोटा लाइस्ट बड़का लाइस्ट तू मंगिए जाने दिखाई ना बरासा फेस्ट पे अंतर एक्सक्लूसिव इसर बे नेचुरली लाइव ऑन स्टेज उमर एंड स्क्वाड्स इसर बे आज फिर दिल को हमने सुजल सूर्य के साथ सूर्य बैठा गाना ग्रुप सुजल उमराव इसर रोक बे एक्सप्रेस यस जब से सारे का हमारा रिकॉर्ड क्रू द लेजेंड्स द बॉयज फ्रॉम द बेलमर यस नटराज के साथ शिवम राजाराम लाइव ऑन स्टेज ब्रासा फेस्ट पर आप सुनेंगे डायमंड्स 2000 या मग नीत ओंद्रेके हम मांगिला खवोन द बैंड किरण केदार की आवाज में आप सुन रहे हैं इस वक्त बैकग्राउंड पर भी Sensation met Viresh. Dan hebben we nog een aantal DJ's, een aantal dansgroepen. Ze zijn er allemaal bij, Sunevalo. DJ Shahid is erbij. Dilse Dance is erbij. Naj Nation is erbij. En natuurlijk ook Varun Kajal, Londake Naj. Nachania, we hebben het allemaal daar. En we gaan naar een ander nummertje doen. Dus een Sunevalo Samai Kamba. Dus om Ganwan hame kaate ke parega. Thora thora kaate ke parega Ganwan. Dus een, maar dat is niet erg toch? Hij is erbij. Aan bol chukli toke toch? Shivam Rajaram is erbij natuurlijk met Baithag. Hoe is die groep van hem ook alweer? Natraj.

0: और क्या रह जाएगा, चित्रा सिंह की आवाज में आप सुने। Wilt u een reactie achterlaten? Dan kan dat per mail. Stuur naar stuur je mailtje naar info@ujala.nl. Ujala Radio hai ye program Geet aur Ghazal ki Duniya.
1: Sarakti jaa